жатпай қалады. Айылдаштары аны жинди дешіп, балдар таш менен ұрышады. Ешкімге дартын айталбай, тоо таянып қачып, жалғыздыққа баш қалқалайды. Тура алты ай өтет. Бір күні таңзарда тоолор анын чаңырығынан титіреп кетеді. Саяқбай ойғонғанда оғызынан төгіліп жатқан сөздерге өзі дайшенбейді. Сөздер селдей қаптап, Манастың дастаны тілінен құйылып жатқан болады. Үйін өшірқап келеді, атасы тоқтату үшін қамшы менен чабады. Бірок бары текке кетеді. Алеми тоқтатуға мүмкін болбаған шарқыратмаға айланған еле. Ошентип, баяғы момын бала ааламдың ең улу үніне Саяқбай Қаралаевке айланады. Қадырлы ұғармандар, Саяқбай Залқар Манасшы Чойеке өмір ұлынан дастан айтуының сырларында үйренеді. Чойеке бұл жас жігіттегі ұлу қасиетті дару байқап, аны жанына шакирт қылып алады. Саяқбай тура 4 жыл бойы ұстатының артынан айылдан айылға қыдырады. Ал ұстатынан тек қана сөздерді емес, оқияларды жанды суреттеуіні, кейіпкерлердің образын жаратуыны жана баянды ине жібіне чейін қылдат өріуіні үйренеді. Ұстатына болған сыйы ұшыншалық чексіз болғандықтан әрбір мүмкіншілікті ал Залқар Чынар мен болса бір бұтағымын деп ырасшылығын білдіріп тұрған. Мына ұшыл 4 жылдық шакирттік жол Саяқбайдың өз алдынша қанат қағып, көзі тірісінде өле уламышқа айланған атақтанға жетуісіне жол ашады. Саяқбайдың чынығы кереметі аның қайталанғыс артистік шеберчілігінде. Ал дастан айта баштаған көз ірмемде жөн ғана баяндоочу емес, қол шілтеші, дене қимылы жана жүз құбылта алған қасиеті менен қаармандардың өзін айланады. Ошол учурда сахнада жалгыз адам эмес, миңдеген кейіпкерлер қалың қол қошуун жана кирүү тарых турат. Айтып жатканда берилип кеткенинен дүйнө менен байланышы үзүлүп, өзүн унутат. Үнү бирде симфониялык оркестрдей күркүрөсө, бирде ээн талаадай тынчып калат. Кээде деңиздей ташып, кээде трагедиялуу каарман сыяктуу көз жашына муунат. Анын аткаруучулук чеберчилиги трагедиядан лиризмге, драмадан насаатка чейинки кеңири алкакты камтыйт. Ал Залқар акын гана эмес, ошону менен бирге миңдеген тагдырларды бир денеге батырган, дүйнөдө теңдеши жок жалгыз адамдын театры эле. Кадырлуу угармандар, Саяқбайдың ес тұтымы адам баласының аң сезімінің чегінен ашқан чексіз кенч. Аның оғызынан төгілген Манас, Семетей, Сейтек дастандары андан ары кенен алымсарық жана құлан сарық менен уланып, тура 500553 саптан тұрған алк көлемге жетеді. Бұл көрсеткіш жөн ғана сан емес, бұл қырғыз елінің жашоо тұрмышының бүтіндей энциклопедиясы. Саяқбай Қаралаев бүткіл өмірін арнаған бұл 500,000 сапты жүрегінен өткеріп, тілінен төгіп, бізге баа жеткіс мұрас қатары қалдырды. Ал дүйнөдөн өткөндө артында жөн гана жымжырттык эмес, бүтүндөй бир улуттун түбөлүктүү эс тутуму калды. Бүгүн биздин милдет бул Залқар мурастын кадырына жетип, аны кийинки кылымдарга татыктуу жеткирүү. Мына ушундай кадырман угармандар, бир дем менен айтылган 500,000 сап, бир денеге баткан миңдеген тагдырлар. Саяқбай Қаралаев дүйнөдөн өткөндө артында бүткүл ааламдын суктануусун жараткан улуу мурас калтырды. Ал тек гана Манас айтпастан өзүнүн кубаттуу үнү менен бүтүндөй бир элдин рухун кайрдан жаратты. Кийинки берүүлөрүбүздөн көрүшкөнчө аман болуңуздар. Уктурууну эфирге даярдаган Айзада Нуранова.